0: marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Jutarnji misli nam idu ovako. Isidora, ja se srećemo ispred zgrade radija. Šta je s ovim vremenom? Kaže Isidora.
1: Pa ništa, šta, mislim, malo si šamućena, padala kiša, rekao, molim.
2: Nije padala kiša. Jeste padala kiša, mokre ulice. Prali su ti ulice.
1: Nisu mi prali ulicu, moja ulica je mala. Rekao, druže, prali su ti ulicu, oči nigde nema ni barice. Onda srećemo treće kolegu i on kaže, nema nigde barice, nema ništa. Ja sam shvatila lepo da on nije padala kiša. Ako jeste, molim vas, recite mi, da li je padala kiša na Vrčaru?
2: To, hoćemo da nam javite slučajno, ako ste tu negde, da li je padala sinoć kiša, šta vi mislite. Viber 069-3089-399, jutarnje misli, ono nebitna situacija, da, ali tako ide, lete i to je to.
1: To je to.
2: Tako će do 10 sigurno. Dobro, do 9, ajde.
1: Do 9, ajde, ne pretjerujem.
2: Satelit Lena.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Politički marketing.
4: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
5: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
7: Slušate TDI Radio.

0: Sza.
1: E, šta se dešava? Sve što vidimo na storiju, barem ja, je Asap Rokvić.
2: Jeste,
1: Asap Rokvić je razvalio.
2: Helikopter,
1: Ted je radio, vodio na koncert Asap Rokija. I jako je dobro bilo. Pazi, i kad ne znaš neke pesme, fotografiš, šta je ovo, kako je spektakl. Mašu svi onim majicama, šutiraju se.
2: Jeste, šutke, sve.
1: Ona helikopteru pada dole, pa među njima gura se, pa izbacuje bazuku, pa ide na tenku, razumeš?
2: Moji snovi, dve tačke.
1: E, otprilike, tako da eto, samo da sumo sumarom kažemo da je bilo baš dobro. I eto, dođi nam opet ako slušaš ovo.
2: Dođi, el s Rijanom ovog puta.
1: Ako nije problem, da. Svim.

Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: mi radi ova Karol G.
1: Karol G, kida. Ne znam što je pomahnitala od jutros, ali super je.
0: Da, dobra. Hoćemo da sigramo malo. Može.
1: Hoćemo da sigramo. Da.
0: Dobro jutrenje dileme. Ja vam dam dve opcije, vi birate jedno od te dve. Može?
1: Može, ajde.
0: Evo ovako. Burek ili sendvič za jutro?
1: Pa vidite, ja mislim, koliko god je sendvič bio težak zbog hleba, mislim da je sendvič malo light opcija.
0: Dobro.
1: Jer nije toliko mastan i to.
0: Dobro.
1: Tako da, ali ne mogu da se odreknem bureka nikada živo. Burek bez onaj, s jogurtom, burek odmah.
0: Da. Slažem se, burek, bez obzira, čak i loš burek,
1: da.
0: Ali opet sendviči mogu biti ono šmekerski, drugačiji, raznovrsniji, zanimljivo.
1: Pa može, ono mortadela pistaći, na primjer, ili ne znam,
0: bogat.
1: Ono burata sa nesušenim paradajzom, na primjer.
0: Recimo, nikad da. Čuo, ali kao da. To. Mi siromašni ne znamo šta je burata i sušeni paradajz. Šalim se. Domaći kafe ili espresso, šta birate?
1: Volim domaću kafu jako, ali mislim, imam utisak da me espresso razbudi više.
0: Jeste, espresso.
1: Tako da espresso.
0: Ako Vlado Georgije, možemo i mi, domaća je mlaka.
1: Istina.
0: Kako rekao Vlado, ti ličim ja na produženi espresso.
1: Ti ličim ja na produženi s mlekom, bre.
0: I gledanje filmu u bioskopu ili na kauču, sad počinje ta sezona.
1: Jaoj. Pa, mislim, ako imate sa kim ono da se ušuškate, onda definitivno na kauču. Ali ako ste s drugaricom ili drugarom, onda lepo bioskop, bolje doživljaju bioskopu. Tako da, šta je slađe u tom trenutku, to bi biralo.
0: Ja biram bioskop zato što se ne sjećam kad sam odgledao do kraja neki film. Uvijek zaspim, uvijek kao stan ja. A ovdje moraš, platio si kartu.
1: Luzeru, ako zaspiš do kraja filma s nekim na kauču, stvarno si...
0: Spavamo.
1: Spavate.
0: O, ja diktat.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ej ti, da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti, šansa za A3.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tako je, petak, 9. oktobar, 2 do 8.
3: 2 do 8?
2: Jeste, rain dance.
3: Srću te bre, nosam.
2: U sred za te nosam, normal. Ima i oni koji su izrimovali, baš tako.
3: Kakva je ovo pesma predivna, evo pale malo kišica, ide rain dance.
2: Da, može. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star. Like, wait, babe.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Politički marketing.
7: Mladi, a već roditelji.
8: Mene.
7: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
6: Politički marketing.
10: Vesti.
11: Vesti.
10: TDI Radija.
12: Grejna sezona će zvanično početi 15. oktobra. Struje i gasa ima dovoljno, poručili su nadležni i apelovali da je zbog geopolitičkih i ratnih sukoba i dugog sušnog perioda i neizvesnosti snabdevanja u svetu neophodna i efikasnija i racionalnija potrošnja energije i energenata. Građani će od ponedeljka 12. oktobra na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično i bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnose 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod. Navodi se da je od 17. septembra ove godine izdato oko 18.000 besplatnih dokumenata na šalterima katastra širom Srbije bez zakazivanja. Košarkaši Partizana poraženi su od Real Madrida na gostovanju sa rezultatom 86-76, dok je Crvena zvezda pobedila Dubaj sa 77-58. U drugom kolu Mastersa u Šangaju Novak Đoković igra protiv Poljaka Huberta Hurkača. Meč počinje od 12 časova. Miomir Kecmanović će oko 10:30 igrati protiv Čeha Jakuba Menšika.
10: TDI Radio. Vremenska prognoza.
12: Vreme pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar, kratkotrajna kiša ujutru na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim i centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku biti umereno oblačno, suvo i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Kaže sport, pa razne neke stvari. Kaže, ok, Đoković kreće danas u 12 na Šangaj, navijemo, nemo šta.
2: Hurkača.
1: Da, da, nećemo to nešto pretrano, tek je počeo, tako da pomoći. Ima do finala i do pobede i do osvajanja još.
2: Jeste, imaće raznih situacija, sigurna sam. Da.
1: Euroliga, ovaj, prvi poraz crno-belih u Euroligi.
2: E bre, crno-beli, bre.
1: Bez Zvezde, 86-76 ovaj, izgubili.
2: Pa nije ni malo, da.
1: Pa da, ali Zvezda je oduvala Dubaji.
2: Bravo, ovaj, bravo.
1: Konačno su ovaj, uspeli 77-58.
2: Bravo.
1: Tako da, eto, malo se neko izravnalo što se tiče večitih u ovaj, Euroleague. Gledat ćemo.
2: Mi svakako navijamo za naše i gledamo više na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: I tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

0: jutro.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: I taman što su nam se ove glasne i nervne žice oporavile posle Pekinga, Novak se danas opet vraća na teren i to u Šangaj. Najbolji teniser sveta igraće danas protiv Hurkača u drugom kolu Mastersa u Šangaju, pošto je Novak u prvom bio slobodan. I naravno, Nole dolazi evo na ovo takmičenje nakon što je osvojio svoju 102. titulu u karijeri. A što se Hurkača tiče, on je u prvoj rundi Šangaja eliminisao Australijanca Duckworta, tako da uigrao se lepo. Predstojeći duel biće njihov deveti međusobni, a možete misliti Novak vodi trenutno sa 8-0 u pobedama, tako da Hurkače, doviđenja. Poslednji put su igrali prošle godine u Ženevi, tu je opet Novak slavio posle 3 odigrana seta, a što se statistike opet tiče, 4 titule Novak ima u Šangaju, pa evo da iskoristi ovu super formu na ovoj azijskoj turneji da danas eliminiše i počisti i Hurkača. Meč pratimo od podneva.

0: Ovo sad dođe kao Evergreen. The Girl Is Mine, 99 Souls i Destiny's Child na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 11.05 je.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: E sad, ovako uobičajen početak dana što se puteva tiče, s obzirom koji je dan, kraj radne nedelje, petak, očekuju se jače gužve, do duše navikli smo ko nas više šta i pita. Uobičajen oprez, Autovoto Savez kaže, zbog saobraćaja mogućih zadržavanja na prilazima većim gradovima. I hajde, ovo jutro je prošlo, ali popodne svakako bit će gužve. Savetuju opet iz puteva Srbije da se prilagodi brzina, jer ima dosta radova na putevima, pa da se isprati i odstojanje, ali i signalizacija. Ono što je takođe važno jeste da do 11. oktobra traje ova međunarodna akcija Fokus na putu, pa policajci gledaju ako nepropisno koristite telefon dok vozite, ali i vi pešaci ako imate slušalice na ušima kad prelazite ulicu, tako da, da ne biste dobili po džepu, obratite pažnju da ne bi bilo kazni. Mi naravno Fokus naš vraćamo na hitove i još jedan u nastavku Moloko, Familiar Feeling, ono što upravo slušamo u okviru Ritma dana.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena Color.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Hard Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena. Veče kultnih klasika koji traju više od pola veka. Deep Purple. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex. Chemo
2: Impex. Zašto je Song 64 premium lifestyle?
3: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
4: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
5: Zato što je moj vrtić odmah tu.
6: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
8: Politički marketing.
9: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: kakav hit, kakav duo. Eminem i Rihanna, Love the way you lie.
1: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
0: Pa istina je da pored toga što se igramo i delimo nagrade, da se dobro i zezamo. A kad je Mozart tu, mi uglavnom smo tu da ispitamo vaše malo ovo sportsko znanje. Pa podsjetite se, mogli ste da čujete i u prošlim danima, igramo se svaki dan, naravno, vi ste super, pogađate. A ono što je bitno jeste da imamo našeg sportskog komentatora koji prokomentariše određenu situaciju iz sveta sporta, pa sad da li je u pitanju fudbal, košarka, tenis ili nešto do peto, vi pogađate da li je to istina ili nije, odnosno znate da li je istina ili nije. To je sve što treba da nam kažete, da ili ne, laž ili istina, biti ili ne biti. U Istini sa terena prijavljujte se da se igramo i dalje i srećno.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: najbolja muzika. Samo hitovi.
1: TDI Radio.
2: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
3: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Rockstar Baby i odličan uvod za priču koju sledi.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A ko je bio najveći rockstar baby, popstar baby ikada? Adriana.
2: Pa ne znam sad ikada, ali u moje vreme Michael Jackson.
0: Pa, i u moje.
2: To je to. Ja se još uvek sećam, sad ne znam koliko u proseku godine imaju ljudi koji nas slušaju, a verujem da ima više onih koji su se rodili te godine kada nas je kralj popa napustio pre 17 godina, ali sigurno sam da ima i onih koji se još uvek sećaju VH1, pa ne znam Viva i tih kanala muzičkih, i kada se pojavi taj njegov čuveni, u to vreme najskuplji spot za pesmu Thriller, mi nismo treptali i disali otprilike.
0: Tako je, tako je.
2: Da. I sad ti imaš jednu zanimljivu priču baš za taj spot, čini mi se.
0: I za taj spot između ostalog, ali ono što jeste super, ajde da, pa jeste super, predmeti koji su obeležili njegovu karijeru, a znamo kako je njegova karijera bila prebogata, idu na aukciju. Pa ko se seća i ko zna, one čuvena ona rukavica sa onim svim drangulijama po sebi, pa ona čuvena jakna iz spota Thriller.
2: Sako. Tako je.
0: Dakle,
2: crveni.
0: Sve to neki srećnik sad hajde moći će da pazari i da ima u svojoj privatnoj kolekciji, pa sad sumnjam da će da nosi po gradu, vratno će sa ponosom da drži na zid.
2: Od 7. do 9. decembra će se održati ta aukcija, i to, ako se ne varam, u Abu Dhabiju, inače u okviru jedne muzičke manifestacije, a kažem, izdominirat će svakako predmeti kralja popa, zato što će se naći u ponudi posle gotovo dve decenije od kada su generalno, jel, dospeli tu gde jesu što se tiče unikatnosti.
0: I kad smo kod unikatnosti, odnosno broja novčanica koje je taj čovek uložio u jedan spot, a to je konkretno spot za pesmu Scream, to je inače duet sa njegovom sestrom Janet Jackson, koja i dalje stvara i radi.

0: Tako. On je koštao tada čak 3,8 miliona dolara, što ga i dalje čini jednim od najskupljih muzičkih spotova koji su ikada snimljeni.
1: Ali ja ne mogu da ne spomenem ponovo Thriller, ali album iz 1982. godine koji je najprodavaniji album u istoriji sa više od 50 miliona prodatih primjeraka. Ja znači, ti kažem da mi nismo treptali.
0: Mi imamo sad toliko toga da kažemo o Michael Jacksonu koji je između ostalog u jednoj noći osvojio 8 Grammy nagrada.
1: Da. I još da me odvedeš u taj Abu Dhabi i još da imam šim da licitiram, vidi, taj sako bi bio moj, pazi šta sam ti rekao.
0: Gde bi ti kraj bio, ali dobro. Jeste Michael Jackson, ali sa još dvojicom drugara. Paul McCartney, Kygo i Say, Say, Say, ono što upravo slušamo.
1: Još jedan hit.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: U Superveru od 9. do 11. oktobra mandarine kilogram 179,99 do 15. oktobra pileći batak i karabatak kilogram 299 novih pet ukusa britanskog Tyrell's čipsa 399,99 neodoljive ponude u Superveru.
2: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Politički marketing.
8: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
10: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
4: U Superveru do 25. oktobra mastod mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak Naša Zlatka 300 grama 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Dakon.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
6: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
7: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
8: Zato što je moj vrtić odmah tu.
9: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
10: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
11: Ovo je

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Jeste li spremni, deco, i to spremni da nam popale radijatore? Mislim, mi koji smo osuđeni da čekamo, ne možemo sami da ih odvrnemo, nemamo šta, ali dobro, bitno da imamo datum kada će grejna sezona da počne, a to je 15. oktobar, sljedeći četvrtak. E sad, u slučaju zahlađenja, kažu iz toplana da su spremni da reaguju i da počnu i ranije sa toplim probama i isporukom toplotne energije, dakle i pre 15. oktobra, ako bude moralo, što je sjajno. I eto, kratka informacija, ali važna, i dok ne popale radijatore, grejemo se tako što mrdamo kukovima i džuskamo da se zagrejemo. Pojačite zvuk, ovo je Ritam dana.

0: Pap je kućni majstor. Katastrofe.
1: Zamenio sam ti sjelicu.
2: Ali svetli samo pola sobe.
1: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
2: Romantično mi je bilo da si popravio.
0: Isi i Pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
6: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
5: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
8: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
9: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
10: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
11: Politički marketing.
12: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 2-3 minuta, vreme za vesti, Jasmina.
0: Vesti. Vesti. TDI Radio.
2: Hidroelektrane se vraćaju na energetsku mapu zbog ogromnog potencijala za skladištenje energije, a u tome ključnu ulogu ima Dunav, koji je prepoznat kao strateški resurs u Evropskoj uniji, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je na međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava poručila da su obnovljivi izvori energije koji su se razvijali poslednjih 20 godina stvorili potrebe za većim skladišnim kapacitetima. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Nakon hapšenja zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Južnoafrička pravnica, sudija i bivša komesarka za ljudska prava Navanete Mpilay dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, saopšteno iz Komiteta za dodelu Nobelove nagrade. Poljak Hubert Hurkacz pobedio je Novaka Đokovića u drugom kolu Mastersa u Šangaju sa rezultatom 2-0. Ovo je prvi trijumf poljskog tenisera protiv najboljeg srpskog igrača posle 9 međusobnih duela. Miomir Kecmanović je eliminisan sa takmičenja, pošto ga je pobedio češki teniser Jakub Menšik.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ponegde se očekuje u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku Srbije biti umereno oblačno, suvo i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Politički marketing.
6: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.

Bad Bunny Drake i Mija na Teddy Radio u tačno 2:15. Kao što rekao, tačno 2:15, 9. oktobar i napolju trenutno situacija, ono, hoće padne, neće padne. Ali znate kako? Neka bude što god hoće, jer danas je petak. Tutururu. I ako nema sunca, svi crkuću. Svi su lepo, fino raspoloženi, pevuše, pa i radili, ne radili vikend sad kako vam pada. Nekako se petku svi radujemo i stvarno bude mnogo bolje energije među svima nama. Tako da danas nema šta da nam pokvari dan. Muzika koja je spremna može samo da ga još malčice popravi. Pa idemo jako sa, naravno, samo isključivo hitovima. Prvi u nastavku za početak našeg druženja u TD kafeu ovog petka, jel? Je One Republic koji kažu Need Your Love, a ja vam kažem dobar dan, dobro nam došli i Lola sa vama sve do 6.

Nema petkom stvarno veselo, ovako češće ćete me i čuti da pevam, ali neću preterivati, obećavam. A što se tiče vremena, za sada u Zaječaru 27 stepeni, Ćuprije 26, tamo je onako evo, toplo, blizu su tu neki 30-ak, a ostali gradovi bliži smo ovoj temperaturi od 20-ak stepeni. Tako da danas šareno sa temperaturom, vreme oblačno, ali sreća stvarno što je petak, jer evo, sad zamislite da je ovako napolju oblačno, a da je ponedeljak. E onda bismo stvarno kukali, to se zna, a ovako nema prostora ni za što negativno, fokus na petak, fokus na vikend, na provod posle posla, obaveza, a sad naravno fokus na, pa naravno na našu TD listu koja je savršeno spremna i danas, na samo isključivo hitove, slušamo jednu džuskalicu, tako da dajte sebi oduška, pustite glas i pustite ritam.

0: Kemo Impex.
1: Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Kemo Impex.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Politički marketing.
8: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
0: Slušate TDI.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: Tako, igramo se u kvizu Istina sa terena, igramo se naravno i dalje. E sad, šta je tu negde vaš zadatak? Nama u studiju dolazi svaki dan komentator, sportski, jel? I onda komentariše razne neke situacije iz sveta sporta, što fudbala, što košarke, tenisa i mnogih drugih. A vaš zadatak je da nakon komentatora kažete da li je ta situacija o kojoj je pričao istinita ili ipak nije. I naravno, ako pogodite, osvajate Mozart nagradu. Prođite malo kroz te neke sportske velike događaje koje su se desili, istražite malo, prijavite nam se za biti ili ne biti u našem kvizu Istina sa terena i srećno svima!
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

Magnetik na Teddy Radiju u tačno 24 minuta do 4. I da, 9. oktobar, petak danas, se sad, da li još treba da vas pitan kako vam ide ovaj dan? E sad kad to kažem, mislim naravno na to da podrazumevamo da smo danas onako svi super raspoloženi, svi smo onako fini, sve može, šta god da nas neko pita da uradimo. Da, da, može, može, evo samo da se što pre sve to završi i da idemo kući, odnosno da idemo dalje u provod ili koja već šta isplanirao. Tako da da, kako god da smo planovi za ovaj ostatak dana, lepo se naravno provedite, vi koji uskoro završavate sa poslom, možda vam malo zavidimo i možda se sad onako malo osjetite neke čudne vibracije od nas koji ćemo i dalje raditi, ali ništa, ne brinite, stižemo vas i mi ostali, pa ćemo onda svi zajedno onako da uživamo u ostatku dana i večeri, bilo kako bilo, gde god da ste, šta god da vam je na redu, rasporedu, da li vozite, da li radite, da li eto samo uživate i odmarate. Nastavljamo naravno sa samo isključivo hitovima, slušamo Belong Together i pevamo zajedno.

0: klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.

E sad ne znam da li je luckasto vreme napolju ili smo više mi luckasti, jer evo 9. oktober, a mi se svi nešto šokirali što je odjednom hladno, ali dobro, u našu svakako odbranu moramo spomenuti vreme. Bukvalno do juče smo ono nosili letnje haljine, papuče, sve u full, ono letnjice ovaj bijel, a sad kad padnu temperature, bukvalno je daj odmah ćebe, može i dva, gde su jakne, gde su čizme, vadi sve iz ormara, ali evo sjajnih vesti koje znam da će nas obradovati, ali i ogrejati. 15. oktobra počinje grejna sezona kod nas u zemlji, tako da nema šta, jesen, zima, tu su na pragu, što smo se sunčali smo se, sad ćemo lepo da se konačno ogrejemo, a do tada da se ugrejemo uz Inu i Morenita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih. I tačno četiri, dobar vam dan i dobro nam došli.

0: 10, treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gol! Gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 mjeseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
7: Politički marketing.
8: Mladi, a već roditelji.
9: Mama.
8: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.
7: Politički

slušamo hitove naravno na Teddy Radio. Tek je, da kažemo, tek 9. oktobar, ali definitivno je ceo mesec u znaku knjiga, jer jel te, sajam knjiga u Beogradu će biti od 23. do 31. naravno ovog meseca, ali hajde da se sada fokusiramo na nešto što je pre njega, a to je sajam sporta i omladine na Novosadskom sajmu. Manifestacija će po prvi put trajati 3 dana, jer je Novi Sad dobio titulu Evropskog grada sporta, molim vas. Odličan takmičarski program će biti u hali 1 i u pratećim salama, u mini rukometu, košarci, odbojci, sve do velikog međunarodnog karate turnira. Ulaz je potpuno besplatan, a svečano otvaranje je bilo danas u podne i traje do 11. oktobra. Tako da još jednom samo da zaokružimo sve. Sajam sporta u Novom Sadu, gdje će biti i Novosadski maraton, kao i Boks Liga Srbije, počeo je danas od podneva i traje sve do 11. oktobra. Pa ako ćete na tu stranu, dobro, možda i srećan put ako ste trenutno vožnji, ali ako ćete do Novog Sada ovih dana, lepo se provedite, a mi nastavljamo sa našim provod.

0: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
1: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
2: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
3: Zato što je moj vrtić odmah tu.
4: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima. U Superveru od 9. do 11. oktobra mandarine kilogram 179,99, do 15. oktobra pileći batak i karabatak kilogram 299, novih 5 ukusa britanskog Tyrell's chipsa 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Guma vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
6: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
7: Slušate TV.

Ram pam pam pam pam pam. Uživali smo uz Minelli. A inače, za sve one koji su se zaljubili u Niku Santosa i njegov All Time High, nije to, boga mi, jedini hit, daleko toga, koji on ima. U nastavku da čujemo malo Why Don't You Stay.

0: uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
1: Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume.
2: Best buy.
0: Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Song 64.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Daddy Radio. Party
1: time. Party time. 7 sati 32 minuta, to znači da je pravo vreme da već pozovemo našeg najzgodnijeg gosta koga možemo, a to je ovaj bum bum bum bum bum bucalo.
2: Neko idemo po ritmu, čao ljudi.
1: A blago meni s tobom.
2: Petak je, pa mora malo
1: dobro,
2: više.
1: Dobro, ti vidim da si spreman u petak fazonu, ili izlaziš?
2: Sam lepo bučan, pa ću odmah idem.
1: A dobro, ti si uvek lep, wow. Nije što je naš wow. Narode. E, ali bucalo, tebe zovemo zato što ti ovde jedini u ovo vreme znaš bilo šta o sportu, ne daj Bože da se oslonimo na mene. Daj reci nam, šta je ovo, vidim nešto za Đokovića, nešto igra, nemam pojma.
2: E, pa to je jedino što ja ne znam. Znači, nije mi jasno kako čovjek sa 39 godina, znači pre dva dana, ma nije ni dva dana, osvoji turnir u Pekingu.
1: Dobro.
2: Onda voli tu Kinu, onda ode u Šangaj.
1: Dobro.
2: Izgubio je, nažalost.
1: O, aha.
2: Ali ja znam zašto izgubio. Saznao sam, poslali su mi poruku. Pa u fazonu je ono, kao djeco, ajde, ja sam sad oborio rekord, uzmite vi malo sigrite nekog tenisa.
1: Aj, ja, majko, kako te volim. Ok, Bucalo, koji su ti planovi za večeras?
2: Pa iskreno hoću da ostanem malo kući, neću nigde da idem.
1: A večeras je lagano večer.
2: Da, ovo nešto party time.
1: A, neka sad, neka, vragolanu mali.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: A došao je i taj sjajan trenutak kad ovdje u našem TDI studiju dođe jedan profesionalni sportski komentator, ne kao ja narode, i ispriča nam priču iz sveta sporta. Na vama je da pogodite da li komentator laže ili priča istinu. A sa nama večeras tu je neko i da se igra. Halo, halo, ko je sa nama?
2: Halo, dobro večer, Peđa kod telefona.
1: Gde si, Predraže, kako si, šta nam radiš?
2: Pa upravo da vam kažem, pomažem drugaru oko celebe, tako da smo ono fizički aktivni skroz.
1: Opa, momci, smo... nek je sa srećom, to volimo da čujemo, vredni radnik.
2: Ja, tu je druga rista s kojim radim, tako da i on je tu kao pomoć.
1: Au, odlično, odlično, obožavamo kad ima pomoć prijatelja. Momci, da li ste vi spremni da čujete što ima da kaže ovaj naš sportski komentator?
2: Spremni si.
1: Ajde da vidimo šta će da nam ispriča.
2: Ajde.
3: I sjajni Michael Jordan u posljednjim sekundama uzima loptu, pogađa šut za dva poena i Chicago donosi pobedu nad Utahom u šestoj utakmici NBA finala 1998.
1: Opa! E pa momci, da li je ovo istinita priča ili laže?
2: Pa mogu vam reći da sam skoro baš gledao film o njemu, tako da ovo je potpuno istina.
1: Predraže, pogodio si, znao si kako se narode dolazi sprema na igru.
2: Ma nema šta, stari košarkaš, tako da moram ovo da znam pitanje, ljubi da ne znam.
1: E, ruku na srce, stvarno si uspeo. Predraže, ostani sa nama na liniji da razmenimo malo informacijice, čestitamo ti, hvala ti što si igrao.
2: Hvala ti, hvala
1: ti, hvala
2: vam puno.
1: A ljudi, ako ste i vi u fazonu da se malo igramo, prvo moramo da se prijavimo, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!

0: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

ko bi rekao da je već 8 sati i 36 minuta. Tačno se vidi kako vreme petkom brzo leti. Ali s obzirom da je ovoliko sati, ali neki od nas su i dalje na poslu, evo Teddy ekipa se prva javlja. Svakako za sve one koji nisu na poslu nego vani, treba da se luduje, treba stvarno da se zabavljamo. Što kaže narode, jedna devojka na Instagramu, ja ne čekam da mi život napravi haos.

0: CD i radio.
1: Party time.
2: Nemamo planove za vikende, pa sad ih imamo, jer ja čitam narode kako je danas u BG-u krenuo Burek Fest i traje još sutra i preko sutra i ulaz je besplatan i na ulazu možemo da nabavimo čašicu za neograničeno sipanje jogurta, tako da bukvalno zvuči kao raj na zemlji. Ali da bi nama bio još veći raj, još bolji provod tokom Party Time-a, u nastavku nam stiže Shaka Khan, definitivno nikada nećemo da odbijemo. Tako da ako smo za, idemo malo na jednu sjajnu obradicu remix Čić hita Ain't No

0: Party time.
1: Teško je, teško je kada je 9 sati 6 minuta, nismo na poslu, nego smo u nekom izlasku, tako da narode, za sve one koji trenutno nisu zarobljeni za kancelarijskim stolom, ajde jesu, koga briga, ajde malo da podelimo utiske uživanja noći. Slobodno pozovite naš Viber broj 011-3089-399 ili šaljite slike, snimke 069-3089-399. TD Radio nikada ne odbija malo da podgleda, podeli šta ko radi, da malo pričamo, tako da ako nam se šalju slike, Viber 069-3089-399, a ako nam se malo priča sa TD i ekipom, broj je 011-3089-399. Pa ajde, mi što smo na poslu, malo da se zabavimo, da gledamo slike vaših pipčića i kotelčića, a do tad slušamo

ko hoće može slobodno da šalje slike svoje večeri kod nas na Viberu na 0693089399, može i da pozove TD i radio na 0113089399 pa da pričamo, čavrljamo, vidimo kako ko provodi večer. I evo Vukašin poslao nam je sliku, slika njegovog kompjutera i kaže večer stvoreno za pozive sa ortacima i CSGO-a, znači gamersko večer je u toku. Milica je poslala neku sliku, ovo je valjda slika njenog nesesera sa šminkom, tako da kapiram da je ovo znak za spremanje. Mico, nadamo se da si do sad već završila i našla se sa drugaricama, a lepo se provedi. Džomla mi je isto poslao neku sliku, a koliko vidim neki 100 piva, kaže mi na petoj turi, neka valja se.

Da se ne lažemo, ovaj hit je neki od nas vratio u srednju školu i ekskurziju. Uživali smo u Zopa. Kad smo već krenuli da vraćamo vreme unazad, evo jedan sjajni hit, da bolje kažemo možda sjajna obrada, da ulepša malo party time, s obzirom da volimo malo i old

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.